0: 殲滅できるのに、なぜ手加減するの？
1: 中国のことわざ、長い糸で起きてますから。青木司令が立てた狼プランは、独立大隊を主力部隊に追い詰めて一気に叩く。
0: 青木さんは賢明です。
1: そうかなではない。中国人の文化は深い。奴らの兵法も恐ろしい。
0: 了解します。